0: Kajen steženja, jo se vedme v ljubni obje, nimski drastvo v žen, ne večje zmakanje prijašelo narodne drastve nimske. Dobro to so prišli zastupniki cijele regionu kraja, aby svejsku tradicionalno drastvo prezentirovali. Vedaške zaredovanja jo bylo pestčenje titela drastva leta 2006-2006, ktorož jo dosto letosa drastva vúžeských jačunych spívarkov. Vo atmosfére svieženia a vo uznameneniu rozpšavia Julia Grešina.
1: Úzky drogy starého miesta Ľubňova sú byli keňc týždňa polné ľuži v tradicionálnej národnej drastve. Z vieli rogov Всяких жилев нимские субщиели, абы пщет стоили драству своего региона, свою культуру, а свои традиции.
2: Wir kommen aus Bayern, wir zwei aus der Nähe von der Stadt Landshut. Und das, was wir hier anhaben, ist eine Bauerntracht. So haben um 1850 sich die Bauern, die ein bisschen Geld hatten, angezogen.
3: Präsentiert die hohenneuische fränkische Tracht aus Öhringen. Das ist, liegt zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
4: Wir kommen vom Bodenseeraum Oberschwaben und tragen die original oberschwäbische Tracht von 1810.
1: На віках традиціїв Йосифе було віжіч таки в єлі женських серській драстві.
5: Жінця, я мам аускангстрахт, але мої колеги мам живове драстве. А жінця, ми презентуємо таки наше фестакстрахт.
6: Teuer Drastva wird ja schon ein Spielwerk. Teuer mehr Mama, Jusha Tagnose, Akku, wenn er ja Kantok habe, war ich Mäste. Zwei Jude Köchelu vom Derben, aber wird Mame. Also zu ihm, Zwesan ist mehr Jimmy, Brede, Nikami. Also teuer emotionale Satz zusammen, ja. Gaschnossen tut Rastvo.
1: Ви свіженську атмосферу сусе пестерали культурні кубки з вужиці. Німсько-серський ансамбль йо презентував серські традиції, а женський цикор Любен йо пщет стоїв серські людові співи.